0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Umjesto najavljenog uvećanja od 14 centi, dizel pojeftinio za 2 centa. Zaštitnik ljudskih prava od danas u Gusinju, potom u Plavu i Andrijevici. Crna Gora na listi kandidata za najpoželjniju evropsku destinaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela je snižena na euro 65 po litru umjesto očekivanih euro 81, dok su cijene benzina ostale na sadašnjem nivou. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima od danas će boraviti u Gusinju, Plavu i Andrijevici u okviru aktivnosti Dani zaštitnika, tokom kojih će razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe zbog mogućih povreda ljudskih prava i sloboda. Građanima koji planiraju da podnesu pritužbu preporučeno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije kojom raspolažu u vezi sa svojim predmetom. Crna Gora je nominovana za prestižnu nagradu Wonder Last Reader Travel Awards 2026 u kategoriji najpoželjnija evropska destinacija. Iz nacionalne turističke organizacije su pozvali građane da podrže Crnu Goru glasanjem i doprinesu njenoj promociji kao atraktivne turističke destinacije. Glasanje je otvoreno do 27. oktobra, piše portal 24/7. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu protiv više članova argentinske selekcije nakon incidenata koji su se dogodili poslije finala svjetskog prvenstva. Također, Argentinci će biti pod istragom pošto je nekoliko igrača okrenulo leđa pobjedničkoj bini tokom ceremonije dodjele medalja i pehara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 35 stepeni.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega

0: 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069-020-010.
7: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Umjesto najavljenog uvećanja od 14 centi, dizel pojeftinio za 2 centa. Zaštitnik ljudskih prava od danas u Gusinju, potom u Plavu i Andrijevici. Crna Gora na listi kandidata za najpoželjniju evropsku destinaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela je snižena na euro 65 po litru umjesto očekivanih euro 81, dok su cijene benzina ostale na sadašnjem nivou. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima od danas će boraviti u Gusinju, Plavu i Andrijevici u okviru aktivnosti Dani zaštitnika, tokom kojih će razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe zbog mogućih povreda ljudskih prava i sloboda. Građanima koji planiraju da podnesu pritužbu preporučeno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije kojom raspolažu u vezi sa svojim predmetom. Crna Gora je nominovana za prestižnu nagradu Wonder Last Reader Travel Awards 2026 u kategoriji najpoželjnija evropska destinacija. Iz nacionalne turističke organizacije su pozvali građane da podrže Crnu Goru glasanjem i doprinesu njenoj promociji kao atraktivne turističke destinacije. Glasanje je otvoreno do 27. oktobra, piše portal 24/7. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu protiv više članova argentinske selekcije nakon incidenata koji su se dogodili poslije finala svjetskog prvenstva. Također, Argentinci će biti pod istragom pošto je nekoliko igrača okrenulo leđa pobjedničkoj bini tokom ceremonije dodjele medalja i pehara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi i izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski. Lagani. El Radio. 97.4.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas...

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radio.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukus i

0: Vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me. Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Umjesto najavljenog uvećanja od 14 centi, dizel pojeftinio za 2 centa. Zaštitnik ljudskih prava od danas u Gusinju, potom u Plavu i Andrijevici. Crna Gora na listi kandidata za najpoželjniju evropsku destinaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela je snižena na euro 65 po litru umjesto očekivanih euro 81, dok su cijene benzina ostale na sadašnjem nivou. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima od danas će boraviti u Gusinju, Plavu i Andrijevici u okviru aktivnosti Dani zaštitnika, tokom kojih će razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe zbog mogućih povreda ljudskih prava i sloboda. Građanima koji planiraju da podnesu pritužbu preporučeno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije kojom raspolažu u vezi sa svojim predmetom. Crna Gora je nominovana za prestižnu nagradu Wonder Last Reader Travel Awards 2026 u kategoriji najpoželjnija evropska destinacija. Iz nacionalne turističke organizacije su pozvali građane da podrže Crnu Goru glasanjem i doprinesu njenoj promociji kao atraktivne turističke destinacije. Glasanje je otvoreno do 27. oktobra, piše portal 24/7. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu protiv više članova argentinske selekcije nakon incidenata koji su se dogodili poslije finala svjetskog prvenstva. Također, Argentinci će biti pod istragom pošto je nekoliko igrača okrenulo leđa pobjedničkoj bini tokom ceremonije dodjele medalja i pehara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svak.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.
3: Marketing L Radija 069 020 010.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Od velikih najava do novog neuspjeha. Korejci napustili trku, Corporación America Airports čeka šansu. Počeli protesti Unije slobodnih sindikata ispred vlade zbog nepotpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Pojačane kontrole autobuskog prevoza na Crnogorskom primorju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nakon što je južnokorejski konzorcijum odustao od koncesije za crnogorske aerodrome, kompanija Corporación America Airports ostaje zainteresovana za preuzimanje upravljanja aerodromima Crne Gore. Tako se vlada nakon više mjesečnog procesa i brojnih obećanja o velikoj investiciji i modernizaciji aerodroma ponovo našla u situaciji da mora da odlučuje šta dalje. Povlačenje prvoplasiranog ponuđača za vladu predstavlja ozbiljan politički udarac. Proces koji je predstavljen kao dokaz sposobnosti izvršne vlasti da privuče velike međunarodne investitore, sada je doveden u pitanje, a javnost očekuje odgovore zbog čega je kompanija koja je bila izabrana kao najbolji ponuđač odustala od posla, piše portal 24/7. U međuvremenu Corporación America Airports je jasno stavio do znanja da ne odustaje od interesa za crnogorske aerodrome. Kompanija je zadržala važenje bankarske garancije i ostavila otvorena vrata za nastavak procesa. To znači da se vlada sada nalazi pred izborom koji nosi značajne političke posljedice, ili će pokušati da posao zaključi sa drugorangiranim ponuđačem, ili će poništiti postupak i priznati da je čitav proces ponovo došao na početak, piše 24/7. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je ispred zgrade vlade svakodnevne i jednočasovne proteste koji će tokom narednih 15 dana svakog radnog dana počinjati simbolično u 5 minuta do 12 sati. Sindikalci na taj način žele da poruče vladi da neće odustati od zahtjeva za zaključivanje novog opšte kolektivnog ugovora i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta od kojeg zavisi visina zarada velikog broja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Tokom pojačane kontrole autobuskog prevoza na Crnogorskom primorju, policija je provjerila 83 autobusa i njihove vozače, a nepravilnost utvrdila kod 53 vozača. Kako je iz uprave policije saopšteno, zbog prekršaja izdate su 33 novčane kazne. Osim toga, protiv 20 vozača je pokrenut prekršajni postupak. Policija je akciju autobus izvela u 5 gradova na primorju, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Pojašnjavaju da je cilj akcije povećanje nivoa bezbjednosti javnog prevoza putnika, kontrola poštovanja propisa o radnom vremenu vozača i obaveznim odmorima, kontrola pravilne upotrebe tahografa i evidentiranja vremena vožnje, provjera tehničke ispravnosti autobusa, kao i kontrola preopterećenih vozila, neregistrovanog ili nelegalnog prevoza putnika i drugih prekršaja koji mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja na putevima. Na skupštini ABA lige odlučeno je da se šampion ove sezone dobije nakon Final Four, a izabrano je i novo rukovodstvo takmičenja. Ostoja Mijajlović iz Partizana imenovan je za predsjednika ABA lige, dok su Dragan Bokan iz Budućnosti i iz CDVita Olimpije Davor Užbinec izabrani za članove predsjedništva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, ponegdje prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačun.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.
6: Bruno.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Od velikih najava do novog neuspjeha. Korejci napustili trku, korporacion America Airports čeka šansu. Počeli protesti Unije slobodnih sindikata ispred vlade zbog nepotpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Pojačane kontrole autobuskog prijevoza na Crnogorskom primorju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nakon što je južnokorejski konzorcijum odustao od koncesije za crnogorske aerodrome, kompanija Corporación America Airports ostaje zainteresovana za preuzimanje upravljanja aerodromima Crne Gore. Tako se vlada nakon višemjesečnog procesa i brojnih obećanja o velikoj investiciji i modernizaciji aerodroma ponovo našla u situaciji da mora da odlučuje šta dalje. Povlačenje prvoplasiranog ponuđača za vladu predstavlja ozbiljan politički udarac. Proces koji je predstavljen kao dokaz sposobnosti izvršne vlasti da privuče velike međunarodne investitore, sada je doveden u pitanje, a javnost očekuje odgovore zbog čega je kompanija koja je bila izabrana kao najbolji ponuđač odustala od posla, piše portal 24/7. U međuvremenu Corporación America Airports je jasno stavio do znanja da ne odustaje od interesa za crnogorske aerodrome. Kompanija je zadržala važenje bankarske garancije i ostavila otvorena vrata za nastavak procesa. To znači da se vlada sada nalazi pred izborom koji nosi značajne političke posljedice, ili će pokušati da posao zaključi sa drugorangiranim ponuđačem, ili će poništiti postupak i priznati da je čitav proces ponovo došao na početak, piše 24/7. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je ispred zgrade vlade svakodnevne jednočasovne proteste koji će tokom narednih 15 dana svakog radnog dana počinjati simbol u 5 minuta do 12 sati. Sindikalci na taj način žele da poruče vladi da neće odustati od zahtjeva za zaključivanje novog opšte kolektivnog ugovora i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta od kojeg zavisi visina zarada velikog broja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Tokom pojačane kontrole autobuskog prevoza na Crnogorskom primorju, policija je provjerila 83 autobusa i njihove vozače, a nepravilnost utvrdila kod 53 vozača. Kako je iz uprave policije saopšteno, zbog prekršaja izdate su 33 novčane kazne. Osim toga, protiv 20 vozača je pokrenut prekršajni postupak. Policija je akciju autobus izvela u 5 gradova na primorju, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Pojašnjavaju da je cilj akcije povećanje nivoa bezbjednosti javnog prevoza putnika, kontrola poštovanja propisa o radnom vremenu vozača i obaveznim odmorima, kontrola pravilne upotrebe tahografa i evidentiranja vremena vožnje, provjera tehničke ispravnosti autobusa, kao i kontrola preopterećenih vozila, neregistrovanog ili nelegalnog prevoza putnika i drugih prekršaja koji mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja na putevima. Na skupštini ABA lige odlučeno je da se šampion ove sezone dobije nakon Final Foura, a izabrano je i novo rukovodstvo takmičenja. Ostoja Mijajlović iz Partizana imenovan je za predsjednika ABA lige, dok su Dragan Bokan iz Budućnosti i iz Cedevita Olimpije Davor Užbinec izabrani za članove predsjedništva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, ponegdje je prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačuje.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, ponegdje je prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do

0: zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Od velikih najava do novog neuspjeha. Korejci napustili trku. Korporacion America Airports čeka šansu. Počeli protesti Unije slobodnih sindikata ispred vlade zbog nepotpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Pojačane kontrole autobuskog prevoza na Crnogorskom primorju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nakon što je južnokorejski konzorcijum odustao od koncesije za crnogorske aerodrome, kompanija Corporación America Airports ostaje zainteresovana za preuzimanje upravljanja aerodromima Crne Gore. Tako se vlada nakon višemjesečnog procesa i brojnih obećanja o velikoj investiciji i modernizaciji aerodroma ponovo našla u situaciji da mora da odlučuje šta dalje. Povlačenje prvoplasiranog ponuđača za vladu predstavlja ozbiljan politički udarac. Proces koji je predstavljen kao dokaz sposobnosti izvršne vlasti da privuče velike međunarodne investitore sada je doveden u pitanje, a javnost očekuje odgovore zbog čega je kompanija koja je bila izabrana kao najbolji ponuđač odustala od posla, piše portal 24/7. U međuvremenu Corporación America Airports je jasno stavio do znanja da ne odustaje od interesa za crnogorske aerodrome. Kompanija je zadržala važenje bankarske garancije i ostavila od otvorena vrata za nastavak procesa. To znači da se vlada sada nalazi pred izborom koji nosi značajne političke posljedice ili će pokušati da posao zaključi sa drugorangiranim ponuđačem ili će poništiti postupak i priznati da je čitav proces ponovo došao na početak, piše 24/7. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je ispred zgrade vlade svakodnevne jednočasovne proteste koji će tokom narednih 15 dana svakog radnog dana počinjati simbol u 5 minuta do 12 sati. Sindikalci na taj način žele da poruče vladi da neće odustati od zahtjeva za zaključivanje novog opšte kolektivnog ugovora i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta od kojeg zavisi visina zarada velikog broja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Tokom pojačane kontrole autobuskog prevoza na Crnogorskom primorju, policija je provjerila 83 autobusa i njihove vozače, a nepravilnost utvrdila kod 53 vozača. Kako je iz uprave policije saopšteno, zbog prekršaja izdate su 33 novčane kazne. Osim toga, protiv 20 vozača je pokrenut prekršajni postupak. Policija je akciju autobus izvela u 5 gradova na primorju, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Pojašnjavaju da je cilj akcije povećanje nivoa bezbjednosti javnog prevoza putnika, kontrola poštovanja propisa o radnom vremenu vozača i obaveznim odmorima, kontrola pravilne upotrebe tahografa i evidentiranja vremena vožnje, provjera tehničke ispravnosti autobusa, kao i kontrola preopterećenih vozila, neregistrovanog ili nelegalnog prevoza putnika i drugih prekršaja koji mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja na putevima. Na skupštini ABA lige odlučeno je da se šampion ove sezone dobije nakon Final Foura, a izabrano je i novo rukovodstvo takmičenja. Ostoja Mijajlović iz Partizana imenovan je za predsjednika ABA lige, dok su Dragan Bokan iz Budućnosti i iz CDVita Olimpije Davor Užbinec izabrani za članove predsjedništva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, ponegdje prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 35 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: You wanna make it?
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sjutra rekonstrukcija vlade. Vučurović i Zečević, novi ministri. Pomoćnik generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scott Bray, kazao da je impresioniran reformama u ANB-u. Iz URE kazali da je smanjenje akciza zakašnjela, ali dobra odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjutra će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović primio je danas delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove Scottom Brayem. Sastanak je bio prilika za sagledavanje daljeg strateškog pravca i prioriteta NATO obavještajno-bezbjednosne zajednice. Pomoćnik generalnog sekretara Bray pozdravio je predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbjednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obavještajno-bezbjednosne reforme u skladu sa NATO standardima. Građanski pokret URA pozdravlja odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali upozorava da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjele mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akciza jeste korak u dobrom pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja će štititi njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postanu preveliki, saopštili su iz URE. Oni podsjećaju da su već predložili paket mjera koji može pomoći građanima bez dodatnog opterećenja državnog budžeta.
0: Sport.
1: Fudbaleri Sutjeske u četvrtak nastavljaju evropsko ljeto, a rival u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija bit će bjeloruski šampion LM Vitebsk. Prva utakmica se igra 23. jula od 19.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštio je da je danas i sutra na teritoriji cijele Crne Gore na snazi žuti meteoalarm zbog najavljenog jakog vjetra, mogućih lokalnih nepogoda i visokih temperatura, posebno u centralnim i južnim predjelima. Kako upozoravaju, vremenske nepogode se naročito očekuju tokom noći između utorka i srijede. Sjutra u ranim jutarnjim satima promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U južnim predjelima tokom jutra, a u sjevernim sredinom dana ili poslije podne, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: De informație, El Radio. Tačno u minut.
1: Sutra rekonstrukcija vlade, Vučurović i Zečević, novi ministri. Pomoćnik generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scott Bray, kazao da je impresioniran reformama u ANB-u. Iz URE kazali da je smanjenje akciza zakašnjela, ali dobra odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sutra će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović primio je danas delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scottom Brayem. Sastanak je bio prilika za sagledavanje daljeg strateškog pravca i prioriteta NATO obavještajno-bezbjednosne zajednice. Pomoćnik generalnog sekretara Bray pozdravio je predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbjednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obavještajno-bezbjednosne reforme u skladu sa NATO standardima. Građanski pokret URA pozdravlja odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali upozorava da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjele mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akciza jeste korak u dobrom pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja će štititi njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postavljaju. Preveliki, saopštili su iz URE. Oni podsjećaju da su već predložili paket mjera koji može pomoći građanima bez dodatnog opterećenja državnog budžeta.
0: Sport.
1: Fudbaleri Sutjeske u četvrtak nastavljaju evropsko ljeto, a rival u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija bit će bjeloruski šampion LM Vitebsk. Prva utakmica se igra 23. jula od 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštio je da je danas i sutra na teritoriji cijele Crne Gore na snazi žuti meteoalarm zbog najavljenog jakog vjetra, mogućih lokalnih nepogoda i visokih temperatura, posebno u centralnim i južnim predjelima. Kako upozoravaju, vremenske nepogode se naročito očekuju tokom noći između utorka i srijede. Sutra u ranim jutarnjim satima promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U južnim predjelima tokom jutra, a u sjevernim sredinom dana ili poslije podne, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra rekonstrukcija vlade. Vučurović i Zečević, novi ministri. Pomoćnik generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scott Bray, kazao da je impresioniran reformama u ANB-u. Iz URE kazali da je smanjenje akciza zakašnjela, ali dobra odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sutra će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović primio je danas delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scottom Brayem. Sastanak je bio prilika za sagledavanje daljeg strateškog pravca i prioriteta NATO obavještajno-bezbjednosne zajednice. Pomoćnik generalnog sekretara Bray pozdravio je predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbjednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obavještajno-bezbjednosne reforme u skladu sa NATO standardima. Građanski pokret URA pozdravlja odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali upozorava da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjele mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akciza jeste korak u dobrom pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja će štititi njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postanu preveliki, saopštili su iz URE. Oni podsjećaju da su već predložili paket mjera koji može pomoći građanima bez dodatnog opterećenja državnog budžeta.
0: Sport.
1: Fudbaleri Sutjeske u četvrtak nastavljaju evropsko ljeto, a rival u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija bit će bjeloruski šampion LM Vitebsk. Prva utakmica se igra 23. jula od 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštio je da je danas i sutra na teritoriji cijele Crne Gore na snazi žuti meteoalarm zbog najavljenog jakog vjetra, mogućih lokalnih nepogoda i visokih temperatura, posebno u centralnim i južnim predjelima. Kako upozoravaju, vremenske nepogode se naročito očekuju tokom noći između utorka i srijede. Sutra u ranim jutarnjim satima promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U južnim predjelima tokom jutra, a u sjevernim sredinom dana ili poslije podne, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati. Dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sjutra rekonstrukcija vlade. Vučurović i Zečević, novi ministri. Pomoćnik generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scott Bray, kazao da je impresioniran reformama u ANB-u. Iz URE kazali da je smanjenje akciza zakašnjela, ali dobra odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjutra će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović primio je danas delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scottom Brayem. Sastanak je bio prilika za sagledavanje daljeg strateškog pravca i prioriteta NATO obavještajno-bezbjednosne zajednice. Pomoćnik generalnog sekretara Bray pozdravio je predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbjednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obavještajno-bezbjednosne reforme u skladu sa NATO standardima. Građanski pokret URA pozdravlja odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali upozorava da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjele mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akciza jeste korak u dobrom pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja će štititi njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postanu preveliki, saopštili su iz URE. Oni podsjećaju da su već predložili paket mjera koji može pomoći građanima bez dodatnog opterećenja državnog budžeta.
0: Sport.
1: Fudbaleri Sutjeske u četvrtak nastavljaju evropsko ljeto, a rival u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija bit će bjeloruski šampion LM Vitebsk. Prva utakmica se igra 23. jula od 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštio je da je danas i sutra na teritoriji cijele Crne Gore na snazi žuti meteoalarm zbog najavljenog jakog vjetra, mogućih lokalnih nepogoda i visokih temperatura, posebno u centralnim i južnim predjelima. Kako upozoravaju, vremenske nepogode se naročito očekuju tokom noći između utorka i srijede. Sutra u ranim jutarnjim satima promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu u južnim predjelima tokom jutra, a u sjevernim sredinom dana ili poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sjutra rekonstrukcija vlade. Vučurović i Zečević, novi ministri. Pomoćnik generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scott Bray, kazao da je impresioniran reformama u ANB-u. Iz URE kazali da je smanjenje akciza zakašnjela, ali dobra odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sutra će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović primio je danas delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obavještajne i bezbjednosne poslove, Scottom Brayem. Sastanak je bio prilika za sagledavanje daljeg strateškog pravca i prioriteta NATO obavještajno-bezbjednosne zajednice. Pomoćnik generalnog sekretara Bray pozdravio je predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbjednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obavještajno-bezbjednosne reforme u skladu sa NATO standardima. Građanski pokret URA pozdravlja odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali upozorava da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjele mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akciza jeste korak u dobrom pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja će štititi njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postanu preveliki, saopštili su iz URE. Oni podsjećaju da su već predložili paket mjera koji može pomoći građanima bez dodatnog opterećenja državnog budžeta.
0: Sport.
1: Fudbaleri Sutjeske u četvrtak nastavljaju evropsko ljeto, a rival u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija bit će bjeloruski šampion LM Vitebsk. Prva utakmica se igra 23. jula od 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštio je da je danas i sutra na teritoriji cijele Crne Gore na snazi žuti meteoalarm zbog najavljenog jakog vjetra, mogućih lokalnih nepogoda i visokih temperatura, posebno u centralnim i južnim predjelima. Kako upozoravaju, vremenske nepogode se naročito očekuju tokom noći između utorka i srijede. Sjutra u ranim jutarnjim satima promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu u južnim predjelima tokom jutra, a u sjevernim sredinom dana ili poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. Stop.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

evitare così una storia importante. Non volevo così.